0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Ah, iroko kamu pene. Iti or radio. Iti winyo.
4: Iti winyo.
3: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Mar mepacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwako.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Bibi mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Bibi
0: yom yej kere wer kwaro.
2: Alishani huyu
1: koko. Bibi mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
1: Or radio.
3: Or radio.

0: Sport Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alijani huyu
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Iyong yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yet kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.